ba fa wa se jewo oni bata kamilu lo mu lenu ona to bo bata na se tawon de bu ogun sinu bata na nje kini kamilu se fun kilo se fun e baba fa wa se oni oni kan ni won gbe ise fun sa pe koda o ti to customer ohun bi meji to gba oni inu ni bi ni lo nfi sagun se wipe nigbati o ba gbadun ko se nti o gbese fun lai mo wipe omi le teyin bo gbe.

nikan la ujo okuta me be ti mo pa gani ola ujo re pe aye eyin temi ni la lokolodo ni la lokolodo leyin odi be ba ti se tata fe gbo radio ori afefe 32 fm